batere baște. Ia și calai raștire baște. E iarăși calai. E rebeșe calabacată.